ye we se wan nyere hu amoa meja tum se wan na ye hu ye bompa ye obiara ono me bompa ye won chro ba bia ma mere papa free e wo afori buchi yase